0: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
1: Tumechagua kuipenda burudani.
2: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
1: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
2: Ah, ah.

0: goma, goma. Billy Kali. Goma, goma. Billy Kali.
1: Sayari ya burudani.